0: 翻有冇嗰個人有冇講清楚俾你聽啊？
1: 哦，咁你而家有呢個概念啦，已經
0: 買咗啦，
1: 買咗啦，買咗把大啲，
0: 真係大。
1: 哦，嗱，咁如果嗱Gashinsa嘅量度之後啦，咁你屋企嘅恒常嘅 size 覺得唔夠大嘅貨兩個人嘅係幾大咧？有冇仲記唔記得啊？
0: 記得啊，90cm。
1: 90cm 嗱，呢個要
0: 我自己覺得，我自己覺得
1: 朋友，
0: 我自己覺得90cm，我哋兩個人，一個人我覺得係夠嘅。
1: 系
0: 两个人，我觉得就都系个头系唔会湿嘅。
1: 哦，咁当然啦，但个膊头
0: 就好难讲啦。
1: 哦，明白明白。嗱，因为咧，我觉得好有趣嘅就系、是、平时咧，我哋揾竹骨姐咧，我而家咧系揾越轻啦越细啦，然后我冇理佢大细嘅，因为通常咧买完翻嚟都系自私姐嚟嘅，即系净系得自己可以担。咁我已经。如果有另外一个朋友一起担的时候呢，我只能够是预咗一定会其中一个人一边湿晒。咁但係Gashinsa好好，即係你会去諗，哎，我都真係恒常需要两个人用嘅缩骨啫，咁就专登去买一把，唔係话讲细讲轻，係讲緊个 size 一定要够大。
0: 但係轻我都觉得係需要嘅，因为如果係太重我都唔想你嗰度拎咁重咁多嘢嘅。
1: 仲难喎，咁样又轻啦又大啦。
0: 係啦，真係真係是很多要求啊，格斯培。但是就这个大一点的缩骨啫，当然重一点的，重过真的我刚才那个90cm 那个啦，一个人 OK 那个啦。但始终都是和妈咪出去的时候先戴的，如果是自己出去的时候我不会戴那把。
1: 啊，
0: 因为实在个街那里都比较窄啦。
1: 嗯，
0: 我买新那个几大呢？ 120cm。
1: 哇，大好多喎。
0: 大好多啊。
1: 但好多喎，因為我平時個 soda 大約30几度咯，應該，咁所以就計翻咯，即係我好忙啊！你要再度埋咧自己個 soda 咧，究竟即係你個膊頭究竟係幾闊啦？然後你屋企人個膊頭啦，
0: 再加袋。但如果你個 soda 大概當係30几、40啦，你加埋個袋啦，個袋當都係6、7啦，定係都係咁10啦當，咪啱咯。係
1: 40+10。跟住就即系51个人啦，咁加埋两个就等于100cm 一个人，两个人啦，咁就完全唔会揼湿，仲有少少空间等啲雨轻轻，可能有少走位，哇，完美，
0: 系咪啊？系咪科学啲好啲啊？呢啲都系费事，我去嗰度用个感觉去感觉咧，原来系错嘅，大家
1: 系啊。其实嗱，我觉得你呢一个嘅动作有趣嘅地方咧，就系、是、因为我哋平时咧真系好少会攞把遮出嚟度嘅，即系。好似撞彩咁样噶，即系我觉得呢把大啲，呢把细啲，咁就算噶啦。哇，你真系好有恒心或者好有求知欲，专登打开嚟逐把度。咁但系真系好好嘅呢个整理系，你之后就真系知道边一把系大啲细啲，然后你就知道原来呢一批10把都一样大嘅，咁啊非常之好。系啦，所以我觉得有时咧屋企咧系真系要花啲时间去整理一下噶。
0: 所以要賣嘢嘅時候咧，我成日覺得咧，我要俾一個藉口俾自己，我賣今次嗰批咧係正確同埋啱嘅，唔係咧買嚟買去都係買翻同平時嗰啲一樣，賣咗翻嚟就覺得，哎呀，原來同嗰啲一樣。
1: 嗯，同埋即係我覺得屋企空間有限啊嘛，真係要買嘅話咧，就真係計好曬再買，就唔會買錯咯。
0: Jadi sekarang lagi musim hujan kan, jadi di rumahnya Kak Sinsa itu kan lumayan banyak payung juga, dan banyakkan payungnya itu sebenarnya kebanyakan dipakai satu orang oke lah, tapi kalau mau pakai untuk dua orang sebenarnya itu ya agak-agak kurang sih, kepala tidak akan basah, tapi bagian bahu pasti kena hujan karena nggak cukup untuk dua orang. Jadi mikirnya tuh mau beli payung baru yang lebih besar, tapi selalu dapetnya tuh ukurannya tuh itu saja. Akhirnya di rumah karena kesal, semua payung di rumah tuh dibuka dan diukur. Ternyata saudara-saudari besarnya tuh sama, semuanya tuh 90 cm. Akhirnya setelah tahu begini ada patokan, baru kita beli payung baru yang lebih besar dan akhirnya dapat yang memang cocok untuk dua orang.

0: 喺住喺个小嘅手袋里边做备用咯，咁但系当然啦，即系环保嘅话就唔好即系用完一次就掉咯。有时我可能真系会 keep 嘅，我可能 keep 用两三次咯最少。
1: 哦，
0: 系啦，尤其是可能最常用嘅就系有时候去拜山嘅时候啦，唔知点解成日都遇到有落雨，咁但系你嘅手真系唔得闲噶嘛，咁你就只能够着雨褛啦，但系又要小心，即系会唔会嗨到咁样啦？系啦，咁所以啊，呢个有关于落雨嘅时候咧嘅一啲用具啦，或者学问咧，其实都真系有好多啊！
1: 我有一个问题想问格斯培，你有冇买雨褛俾你只狗仔啊？阿闷闷
0: 有啊，佢有两三件噶。
1: 有冇着过出街啊？
0: 有啊，好搞笑嘅，因为咧最初开始留意到狗仔嘅雨褛咧，就系我见到一张网上嘅图片，咁咧嗰只狗仔咧着住件雨褛啦，雨褛咧系透明嘅，跟住咧侧边咧就有一啲有颜色嘅车线啦，佢系黄色嘅车线，跟住中间就系透明，咁你就会见到咧成只狗仔嘅里边嘅内部咧，即系仲有好多毛毛啊，佢白色嘅，跟住之后着住雨褛好似人咁样，即系好得意嘅画面，跟住我就即刻去买咗一件一模一样嘅，咁但系。其实我只小狗咧系如果唔舒服咧，佢系唔中意着嘅，佢会唔喐嘅，即系会企喺度咁样啦。咁咧结果咧，亦都系因为呢件唔舒服啦，所以我就买咗另外一件，真系比较舒服啲啦，又软啲嘅一啲雨褛俾佢咯。咁所以真系各位嘅宠物嘅主人咧，都可以留意一下，即系除咗真系话靓之外咧，舒适度啊或者柔软度啊，都会系一个几重要考虑嘅因素咯。
1: 但是格斯培是真的 fashion 啦，俾阿 moon moon 咁样着啊，定系真系落雨嘅时候系有带过去出街着个雨褛噶？
0: 实用性噶，真除唔系 fashion 嚟噶，真系落雨嘅时候咧，因为佢近即系地下多啲嘅位置，就算我担遮，可能佢都会超出咗去噶嘛，所以佢就真系有需要着雨褛。同埋其实狗仔成日都好中意出去行下啊嘛，如果落细雨啲嘅时候咧，着翻件雨褛，我觉得都 OK 嘅，佢都几中意玩水嘅，所以穿着住雨褛就叫做可以有一啲位置冇湿得咁劲咯。
1: 嗯，因为我都记得咧，如果细路仔咧都系中意玩水，我细个嘅时候咧都同我个屋企人咧系，如果落雨嘅时候咧系入玩雨噶，
0: 哦，
1: 俾妈咪闹到不得了噶。
0: 系啊嘛，湿晒啊嘛。
1: 系啊。
0: 咁但系嗰下你又好开心嘅，但系最后冇感冒嘅。
1: 因为就俾人哋见到咧，我哋细路仔喺出边玩雨咧，就即刻咧冇得玩啦，完成啦，入翻，然后咧即刻要冲热水凉啊，又要饮啲姜茶啊，类似呢啲咯，冇事嘅。
0: 咁、OK 啦，最后冇事咪得咯。然后呢一个其实都系小时候嘅一啲快乐嘅回忆嚟噶，大个咗咧真系好少会再有呢一个嘅兴致去做，所以都珍惜呢个时间，亦都系一个好好嘅回忆。唔知道大家有冇试过啦？
1: Jadi ini memang musim penghujan, jadi jaga diri juga lah ya. Karena kita juga bilang kalau di Hong Kong ini kita juga bawa payung dan juga ada yang pakai jas hujan supaya bisa melindungi diri dari hujan. Nah, jas hujannya tuh untuk manusia ada dan untuk hewan juga ada loh. Jadi intinya itu ya bisa dipakai bila perlu. Tapi waktu zaman masih kecil, kalau di Indonesia anak-anak kecilnya tuh kadang-kadang suka main-main di hujan kan. Ini kita juga pernah waktu kecil. Dan orang tua setelah tahu tuh marah karena takutnya tuh kita jadi sakit demam pulang-pulangnya tuh dari main hujan harus mandi air panas, harus minum air jahe, bedang jahe. Nah, tapi kalau seandainya main-main begini waktu kecil lah kita bisa melakukannya dengan senang hati. Kalau sudah besar begitu bagaimana kita bisa main-main hujan lagi?
0: Hmm, 虽然雨天啦，但都希望大家可以保持到呢个星期日嘅好心情。今集时间差唔多，我哋下集再倾过。拜拜，格先生。
1: 拜拜，格师傅。
0: 拜。